0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko anam tohong apad minute dong sa vabid pagunta ko itino Sabah VFM kasahimban Boss Kadasan.